0: Nestore, koliko mi izbata za dvojno. A kada je kominjata?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 godini inovacij v kominjite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidel.com.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя